0: Pališ kako sviraš i ko krožbi pjevaš. Sviraš to pjeva njoj, za ništa ne vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi.
1: Why, Majin?